0: mitambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila chai. Nalia
1: kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomusi.

mitambo ni ambaito FM. Uita lani ya kila jika na kujenenga kila jai. FM, Van Nevomus.